0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ၄ရက်ကြာသပတေးညတွင်ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညစီစဉ်တွေတဲ့
1: အခုကတော့လာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတခုပေါ့အမေရှားကိစ္စလည်းပါကုန်ပါကြောက်ပြီမှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို
0: announcing Yabu Shidlu.
1: This agreement today is mainly affecting Lebanon
0: Washington DC Nuroma Yaju get it, the to Jagu. His Buddha Paga, yes, so like that jump away. Take that out, and you got the announcing Yabu Shinibari Kumya. Lebanonangama, Dape, Niparashi, Ninya Yabu Suyen. Now, so Queen Yigaro. American got Jawin Songya Pete, the board to move. About when I move a Pitello, Lebron Tamara, Joseph Onga Jovari. But when Patanide Pet Alongada, the board to be so you know, Washington Jawin Pemuja, Israel, Lebron Kuzlevija, Tigrima Yalagre, the board to move her, Nasal Dina, it went about when I'm a Pitello, the Sobari. Patanide Pet Alonsura, to the Pin, his Bola Pagu, Union Jola Chabari. His Bolagaro, Washington the board to Musura, Lenacha, and Yan Kayego Jola Vesubi, Nimpebari. Lebanon Chizai, BBC Drendal, Lina Simjabga, Guru Subari.
1: This agreement today is mainly affecting Hezbollah stopping any hostilities. You can hear
0: the word to Musura, Dikagaro, Hezbollah Baga, Israel got a character with Yapu Chibi, Adulu Yamesuye, Israel, Lebanon Emma, Truye, Taikai Nirago Yamesubi, Piotawari. Lebanon Negani is listed at we, Perop and Yoko Timonesure, a Pizet Chedwiro, and is the board to Nijete, Mapawa Mawusubi, Piotawara. Lebanon Nangane, Mani, Sona Tonga Nigati, Pobokere, Taika Muri, Maro. Nangane, she don't buy, Kudamaga, Ninaita, Chi Chatare Sakangu. Motaji, Layo Timan get it, Sabia Nangana, Kuda Tapa went out this on Yavari. Then Yadu, not Tanya or Shivari. Motaji, is Ribaga Pidala, Hezbollah Pidala, Suraguro, Kuda Mission, Paga, Toby Mapiovo. The road in it, Salasunga, Tomelu, Suvari. His Bulago Takayama is raining a mortar sing only, bona, a dolly, near Bawali. The car, Gazare, Chimele, Israel, Dignate, Sola, Liet, Takamurija, Palestine, Nazo City of the Songa B, Tayah, the Rile, Mabia Shinirelu, Jamai, Anabinri, Mimi, and Tadli, we got Piojabari. Gaza City Ma, she said, Dunit song, Lilo Nemene, Israel, the Jotakamu Kanaya, Suvari. BBC drained out while Davies Pioragaro.
2: Among videos posted on social media, said to be the aftermath of the
0: airstrikes. Detachamuma is raped met target to be the Riga Sure, Hamas Tamulebe, 2 years in either Pamwe, 3 years Kri Tongyong at two, they song Pajong, Pita Bari. Shantine, Mabai, Tanta, Tianali, Tinchotare, Nam Kamu, Kanta Yoga, Yanyong, Pokwemu B, Inozu Tia Joha, a top at Kuni Rilu, and the Edu, Mibima Shinid, Lumukuni, the Mariga Piovari. Lu Yau Lizet, the Songa B, Luya Jo Tigayan Yagere, Mila Ponze Tieni, Pogwemu Dwayne, Nain Ripiasi Song Songere, Eno Zuwang Yane Chibi Shibari. I tell out the Choha, Swimuria, Ema Yayi Nitang Nijabi. Other Lumio, Yayi Dwabi, Colonia Machidu Regalo, Pomi Jonesia, Temabe, Nini Yaredo, Mimi, Tonya, the Riga, Piovale. Tender Tiena Regalo, Jamai Kuba, Song Shang Murine. ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရဖို့တရားနယ်တွေကို တဘောတူမှုရလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေစတင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့EU ကချမှတ်ထားတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်စတန်နှုန်းတက်မှုတွေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆာဗဒင်ကိုကEU ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးEU အနေနဲ့ယူကရိန်း Ukraine နဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းနီးကပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ Hungary လူနည်းစုတွေနဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီး Hungary နိုင်ငံနဲ့ Ukraine ကသဘောတူမှုရယူလာပြီးတဲ့နောက် EU ထဲမှာ Ukraine ပါဝင်ရေးအရင်တုန်းကကန့်ကွက်ထားတာတွေကို Hungary ဘက်ကယုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် Ukraine နေနဲ့အခုလို EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးလမ်းပွင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအီဗရက်တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတာ600ကျော်နေမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတောင်တက်လမ်းပြဒါဝါရှပ်ပါကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူဟာရေကန်အမှတ်3000အောက်များစွာကျောက်ရောက်နေတဲ့အေးအေးတန်းနဲ့အစာမရှိအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအသက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကို Missima TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ခုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ရရှိမြခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါနေပြည်တော်အသွေးမြောက်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာသူ့ရဲ့သုံးရက်တာတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါတယ်ဒီဘေဂျင်းခီးစဉ်ဟာဘယ်လိုသဘောမျိုးဆောင်ပါသလဲနေပြည်တော်သမရရဲ့ဘေဂျင်းခီးစဉ်ကိုရောနောက်ဆက်တွဲမြင်လာရဝယ်ရှိပါသလား

0: ချွေပွန်းလီပြောပြပေးမှာပါ
1: ဦးမရောင်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆိုရာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအထိဘေကျင်းမှာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဘေကျင်းကိုပထမဆုံးပြန်ခြေချတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိကဖိတ်ကြားထားတာလို့တရုတ်ဘက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူခီးစဉ်အပြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့တင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဦးမရောင်နိုင်ကသမရတောင်ဝင်ယူအပြီးမှာတရုတ်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောထားပြီးဘေကျင်းအစိုးရကတော့ဒီပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဦးတင်မောင်ဆိုရဲ့တရုတ်ကို3ရက်ကြာတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကဘလို့သဘောဆောင်ပါတလဲတရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောသုံးသက်တာက
2: အခုတော့က all roads to Beijing ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြလာလीเนาะလာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတခုပေါ့ညီရှာကိစ္စလည်းပါကုန်ပါနောက်တစ်ခုကဦးမင်းအောင်နိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ကိုလည်းလာအဲ့ဒီတွေ့လည်းလာပြီး season အားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တရုတ်ပြည်မှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားဘာမှပြောတာ
1: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကြည့်ရင်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလကုန်အထိအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရုရှားသမ္မတပူတင်အပါအဝင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်စတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယား၊ကနေဒါစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘေကျင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူအငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိဒေါက်တာအောင်မျိုးကတော့
3: တရုတ်ကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကမလွဲမသွေလဲဆက်ဆံရတော့မှာပေါ့နော်။ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတော့စီမံခေါင်းဆောင်မှုအလွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အလားမတော်မတရားမှုတွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာတွေးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလက်ရှိအာဏာရတဲ့လူဘူးအနာရရနှစ်ဖက်ပေါ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေပေါ့နော်တိချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်
1: ဒေါက်တာလကျော်စိုးကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအတွက်ရောတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစုစည်းညီညွတ်စေနိုင်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ကသိရှိနားလည်ထားတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလုပ်စေခဲ့ပြီးအခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုတိုက်တွန်းလာပုံရတယ်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောပြထားပါတယ
0: ်အကြမ်းဖက်အာဏာပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM နဲ့မှာပေါဝင်ခဲ့သူတွေကိုနမေပြက်စင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့နီပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်ပရောက်သူတွေပြန်လာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲ?မဆန္ဒဝင်ပြောပြထားပါတယ်
4: ။ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေတိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါ2025ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအသွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်စာမိုင်းကဆလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့နဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာသူတွေရှိလာတယ်လို့ကာယကံရှင်နေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတို့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြည်တွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကတချို့ဟာရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပြီးအနည်းဆုံး2ရက်ကနေ5ရက်အထိစစ်ဆေးခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါရယ်ပြန်ဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ချီနီရီနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်မြမအလုသမားရေးရာနဲ့ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကိုမင်းစောပြောပြတာက
5: ပြန်သွားတဲ့သူတွေကအများတော်ဖြစ်ကဖန်ဆီသိမ့်သိမ့်ခံကြရတာလေနော်အဲ့ဒါတချို့အကြမပြန်ရကြဘူးဟိုမြမပြည်သက်ဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကခေါင်းမကြခံမလားအသက်ပဲခံရမလားအဲ့လိုတွေးကူကြရတာပေါ့နော်ဟိုအများတော်ဖြစ်ကဒီနေပြည်တော်ဘက်ကိုခေါ်သွားကြရတယ်လေနော်၄၅ရက်အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပေါ့နော်အများတော်ချစ်ကတော့ခံဝန်ပတိထိုးကြရတာပေါ့နော
4: ် CDM ဝန်ထမ်းအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူတွေရှိကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ရေးအတွင်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုလုရင်းရက်တည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးစိတ်မချရတာကြောင့်ပြည်ပမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှသာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ
6: ်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မြောက်လိုက်ဆိုရအောင်ယုံကြည်စိတ်ထားရမှုတော့မရှိဘူးတချို့ကျတော့ပြန်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုမပြည့်မနေအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရွေးချယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးကြီးရတော့အမခံချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာပဲနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်
4: ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသူတွေရဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေဟာပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအများအပြားပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားဝင်ဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြပါတယ်
0: ဘုရားရှင်မြတ်ခင်ဗျာကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ် WMO

0: 我要突变一下，本来人民那边不进，什么变民代拉来追？这个呢，今年那我追嘛呗，变成了二零六幺的有路偏线，包包乱成嘛嘞。你妈那个你妈要八路偏线，他在嘛的嘞，没得呀，不要不要他吧嘞。
1: ကမ္ဘာမူလဝဒအဖွဲ့ချုပ် WMO ရဲ့အစိုးရခန်းစားအရဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2029ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းအထိငွေကောင်ရေရှားမှုနဲ့အမှုတန်းလွန်ခဲ့တာတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အယ်နီညိုအားကောင်းမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးနှောင်မှုအားလျော်လာပြီးဆောင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာပါမယ်။နေရာဒီမှာပုံမှန်ထက်ပိုမိုပူပြင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးရသွန်းမှုအစွန်းရောက်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့မြန်မာပြည်ဟာမိုးလေကာလအတွင်းမှာကံယိုရက်နဲ့မြေဝကျွမ်မော်နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေကြီးရေချမ်းမှုအနေရကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရက်ဖတ်မိုးလေဝသလီလာသူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်
2: ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကအယ်နီညိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစလုံးဖြစ်တတ်တယ်။တော့အပူမြင့်တက်တာလည်းဖြစ်တယ်။မိုးတွေများပြီးတော့ရေကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့နှစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မိုးနှောင်းကာလကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုက2029ခုနှစ်နေရာဒီမှာအပူပြင်းလို့ရှိရင်အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက်ကိုဘာလို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ရေလုံလောက်ဖို့ပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရောနောက် heat stroke တွေဖြစ်နာဆိုင်တာရောအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တူမယ်ခင်ဗ
1: ျကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျွန်နှစ်ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးလာတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်စတင်နေလို့နိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလွှတ်ဆောင်ဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပူမြင့်၆သွေးတဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေကမန္တလေးတိုင်းမှာတော့တောက်ရီ၃ရီအတွဲအခုအခါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သူကိုတကြီးကပြောပါတယ်
3: ။ဗန်လီမြို့အနေထားနဲ့ပေါ့ဗန်လီတိုင်းအထွေထွေကြီးကိုကူညီနိုင်တဲ့တောက်သုံးရီဖြန့်ရီပိုင်းကိုဖြန့်ဝေပေးပေါ့လူတိုင်းရေးပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအားပြေတာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ရင်အုပ်စုတစ်ခေါက်ထွက်သွားရင်ကာလန်900ဝန်းကျင်တော့ပါတော့ဟိုပြည်သူကိုတောက်သုံးရီပေးနိုင်တယ်ပေါ့အခုကကျွန်တော်ထပ်ပြင်ဆင်တာနောက်ထပ်ရင်းနှစ်ထပ်တူတာဆိုတော့ကာလန်1000ခွဲလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါမယ
1: ်2024ခုနှစ်မှာအားကောင်းတဲ့အန်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေရှားပါပြက်လက်တာတွေပါမြို့ပေါ်ထိကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အပူချိန်မြင့်မားလာရင်လေလုံနေမဲ့မြို့ပေါ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကအစသတိထားနေထိုင်သင့်တယ်လို့မိုးစရပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်

0: ပရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမယ့်အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဇွန်လ4ရက်ကြာသပတေးညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေတဲ့
1: အခုကလောကလာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစံတွေကတခုပေါ့။အမေရှားကိစ္စလည်းပါကုန်ပါ။ကျုပ်ဒီမှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားကမှပြောတာ။
0: နေပြည်တော်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒီကနေ့စတင်တဲ့ဘေကျင်းခီးစဉ်ပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေနားဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: This agreement today is mainly affecting
0: the Lebanon Union အတွက် Washington DC မြို့တော်မှာရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကို Hezbollah အဖွဲ့ကညှဉ်းဆဲလိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်ဝင်ချိန်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့နားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာလေဗနွန်နိုင်ငံမှာအထိပ္ပယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ရာနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကတော့အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့သဘောတူမှုအသက်ဝင်လာနိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလေဗနွန်သမ္မတဂျိုးဇက်အောင်ကပြောပါတယ်။ပေါင်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အောင်လုံးကသဘောတူပြီးဆိုရင်တော့ဝါရှင်

0: ရဲ့ဂျောင်းဝင်ပေးမှုကြောင့်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားဒီကနေ့မှရယူထားခဲ့တဲ့သဘောတူမှုဟာ24နာရီအတွင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပတ်သက်နေတဲ့ဘက်အလုံးဆိုတာအထူးသဖြင့် Hezbollah အဖွဲ့ကရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Hezbollah ကတော့ Washington သဘောတူမှုဆိုတာလက်နက်ချအညံ့ခံရေးကိုပြောနေတာပဲဆိုပြီးညှင်းပယ်ပါတယ်။ Lebanon အခြေစိုက် BBC သတင်းတောက် Linus Sinjab ကအခုလိုဆိုပါတယ်။
1: This agreement today is mainly affecting Hezbollah stopping any
0: hostilities. ဒီကနေ့ရလာတဲ့သဘောတူမှုဆိုတာအဓိကကတော့ Hezbollah ဘက်က Israel ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ရပ်မယ်ဆိုရင် Israel ကလည်း Lebanon ထဲမှာတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Lebanon ထဲကနေ Israel စစ်တပ်တွေဘယ်တော့ပြန်ရုပ်သိမ်းမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်မျိုးတွေတော့မပါဝင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။Lebanon နိုင်ငံနဲ့မနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကအထိပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဘက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်အခြေချထားတဲ့စခန်းကိုမော်တာကြီးလာရောက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆာဗီးယားနိုင်ငံသားကုလတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရာသူနောက်ထပ်2ယောက်လည်းရှိနေပါတယ်။မော်တာကြီးကိုအစ္စရေးဘက်ကပစ်တာလား Hezbollah ကပစ်တာလားဆိုတော့ကုလမစ်ရှင်အဖွဲ့ကထုတ်မပြောပါဘူး။သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့ပဲဆိုပါတယ်။ Hezbollah ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအစ္စရေးအနေနဲ့မော်တာစစ်မျောင်းတွေတုံးလာတော့အတော်လေးနေပါပါလေ။တခါဂါဇာတဲကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ4ရက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအနည်းဆုံး17ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါတယ်။ဂါဇာစီးတီးမှာရှိတဲ့လူတွေအဆောက်အုံ၄လုံးနဲ့မနည်းအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Wire Davis ပြောတာက
2: Among videos posted on social media said to be the aftermath of the airstrike
0: လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေ social media တွေပေါ်ရောက်လာပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့အဆောင်တွေကနေလူတွေအပြင်ကိုထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့စိတ်မကောင်းပွဲရာမြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ရဟတ်ရင်တွေ၃စင်းနဲ့မနည်းရောက်လာပြီးလူတွေအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ကြုံကြရသူတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်ဆိုပြီး Wire Davis သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်အစ္စရေးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကဆိုတဲ့ Hamas တပ်မှုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဇနီးတွေအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ခလီ၃ယောက်နဲ့အတူပေးဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်းတက် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကရမ်းရုံပောက်ကွဲမှုပြီးအိမ်တော်စု100ကျော်ဟာအထောက်ပံ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိနေကြတဲ့လူမှုကူညီရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။လူအယောက်40ကျော်သေဆုံးပြီးလူရကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမေလ31ရက်နေ့ပောက်ကွဲမှုတွင်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကတချို့ဟာဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာယာယီနေထိုင်နေကြရပြီးအဲ့ဒါလိုမျိုးယာယီသွားနေစရာမရှိသူတွေကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဇေယျအแทမှာပဲနေနေရတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံရသူတွေကပြောပါလေ TNL ကတော့ကျမ်းမာရေးကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေသလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရဖို့ TNL ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါလေယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာရေးစကားပြောဆိုမှုတွေကို EU ဘက်ကနေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံစလုံးရဲ့သဘောတူမှုရလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ EU ကချမှတ်ကင်ဆွဲထားတဲ့ Democratic Stand နှုံးတံမိုးတွေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် Yulia Savchenko ကတော့EU ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုးစိုးလိုက်ပြီး EU အနေနဲ့ Ukraine အနေနဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးနောက်ထပ်ခြေတလှမ်းနီးကပ်လာတာပဲဆိုပြီးပြောပါတယ် Ukraine နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ Hungary လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီး Hungary နိုင်ငံနဲ့ Ukraine ညာသဘောတူမှုတွေရလာခဲ့တဲ့နောက် EU ထဲမှာ Ukraine ပါဝင်ရေးအရင်တုန်းကကန့်ကွက်ထားတာတွေကို Hungary ဘက်ကရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလို EU အဖွဲ့ဝင် Ukraine ဖြစ်လာနိုင်ရေးလမ်းပွင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအေဗရက်တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ6ရက်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတောင်တက်လမ်းပြဒါဝါရှပါကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရပါတယ်။သူဟာပြန်တွေ့ရချိန်မှာနှိမ့်ကိုက်ခံထားရတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေခဲအမှတ်3ရောက်များစွာရောက်နေတဲ့အေးဒဏ်ထဲမှာအစာမရှိအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူဟာအသက်ရှင်ပြန်ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပရောရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါနေပြည်တော်အသွင်မြောက်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာသူ့ရဲ့၃ရက်တာတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါလေဒီဘေကျင်းခီးစဉ်ဟာဘယ်လိုသဘောမျိုးဆောင်ပါသလဲနေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ဘေကျင်းခီးစဉ်ကိုရောနောက်ဆက်တွဲမြင်လာရဝယ်ရှိပါသလား

0: မရွှေပိုးလီပြောပြပေးမှာပါ
1: ဦးမြောင်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆိုရာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအထိဘေကျင်းမှာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဘေကျင်းကိုပထမဆုံးပြန်ခြေချတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိကဖိတ်ကြားထားတာလို့တရုတ်ဘက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူခီးစဉ်အပြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့တင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဦးမရောင်နိုင်ကသမရတောင်ဝင်ယူအပြီးမှာတရုတ်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောထားပြီးဘေကျင်းအစိုးရကတော့ဒီပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဦးတင်မောင်ဆိုရဲ့တရုတ်ကို3ရက်ကြာတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်ပါသလဲတရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောသုံးသက်တာက
2: အခုတော့က all roads to Beijing ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလीเนาะလာရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကတခုပေါ့ညီချကိစ္စလည်းပါကုန်ပါနောက်တစ်ခုကဦးမင်းအောင်နိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ကိုလည်းလာအဲ့ဒီတွေ့လည်းလာပြီး season အားလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်တရုတ်ပြည်မှာကအခုစီဝေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကြီးတွေတက်ချင်လို့ရလားဘာမှပြောတာ
1: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကြည့်ရင်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလကုန်အထိအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရုရှားသမ္မတပူတင်အပါအဝင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်စတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယား၊ကနေဒါစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘေကျင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူအငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိဒေါက်တာအောင်မျိုးကတော
3: ့တရုတ်ကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကမလွမ်းမသွေလဲဆက်ဆံရတော့မှာပေါ့နော်။ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတော့စီမံခေါင်းဆောင်မှုအလွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမတော်မတရားမှုတွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာတွေးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုလက်ရှိအာဏာရတဲ့လူဘူးအနာရရနှစ်ဖက်ပေါ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေပေါ့နော်တိချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံတင်းနေအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ
1: ်ဒေါက်တာလာကျော်စိုးကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအတွက်ရောတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစုစည်းညီညွတ်စေနိုင်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ကသိရှိနားလည်ထားတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလုပ်စေခဲ့ပြီးအခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုတိုက်တွန်းလာပုံရတယ်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောပြထားပါတယ်
0: အကြမ်းဖက်အနာပင်စံရေးလှုပ်ရှားမှု CDM နဲ့မှာပေါဝင်ခဲ့သူတွေကိုနမည်ပြစင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့နီပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်ပရောက်သူတွေပြန်လာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲ။မဆန္ဒဝင်ပြောပြထားပါတယ်
4: ။ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုစစ်တပ်ကအနာသိနှစ်ပတ်လည်နေရီတိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါ2025ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအတွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်စာမိုင်းကစလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့နဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်ရင်းကိုပြန်ဝင်လာသူတွေရှိလာတယ်လို့ကာယကံရှင်နေနဲ့နှိဇက်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတို့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြည်ရင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကတချို့ဟာရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပြီးအနည်းဆုံး2ရက်ကနေ5ရက်အထိစစ်ဆေးခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်ဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ချီနီရီနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာအလုသမားရေးရာနဲ့ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကိုမင်းစောပြောပြတာက
5: ပြန်သွားတဲ့သူတွေကအများတော်ဖြစ်ကဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းခံကြရတာလေနော်အဲ့ဒါတချို့ကမပြန်ရကြဘူးဟိုမြန်မာပြည်ပဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကထောင်မကြခံမလားအသက်ပဲခံရမလားအဲ့လိုတွေးပူကြရတာပေါ့နော်ဟိုအများတော်ဖြစ်ကဒီနေပြည်တော်ဘက်ကိုခေါ်သွားကြရတယ်လေနော်၄၅ရက်ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပေါ့နော်အများသောခြေကတော့ခံဝန်ကတိထိုးကြရတာပေါ့နော
4: ် CDM ဝန်ထမ်းအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူတွေရှိကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ရေးအတွင်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုလုရင်းရက်တည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးစိတ်မချရတာကြောင့်ပြည်ပမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှသာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့လို့ကျန်းမာရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ
6: ်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတော့မရှိဘူးတချို့ကျတော့ပြန်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုမပြည့်မနေအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရွေးချယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံခြုံရေးကတော့အမှတ်ခံချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပဲနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်
4: ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသူတွေရဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေဟာပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအများအပြားပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားဝင်ဖြေကြဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြပါတယ်
0: ตัวเราเชื่อไหมครับเนี่ยกระบะมูลีวัดอพยพจากWMO ย้ายทุกอย่างจะเป็นอะไรยังไม่เป็นปุ่ยจริงสมัยเปลี่ยนนี่เดือนหลังเรื่อยๆทีนี้ที่นี่เนี่ยวัดด้วยมาเว้ยเปลี่ยนทันเนี่ยเอาลิงโยยาดีอยู่พิเศษปอบเอาหลานให้มาเลยเนี่ยมาในเงี้ยเนี่ยมาอยู่บาร์รี่เปลี่ยนทันเดิมมาเลยไม่ได้ยาเปลี่ยนจากทับไปเลย
7: กบ้ามูลีวัดอพยพจากWMO ย้ายสิ่งข้าราชการที่นี่นี่กงไม่งานนี่ในทางนักสังคมนักคนนี้ในอุบายที่มุขของยิ่งชาวมูเน่บูเรนลุงเอรารีกูพิบปอนายเนลุสุวาเลอันนี้อยู่อากามุเยตยามุกามีมาในเงามูนามูอายุลาบีสังอบุเจมินเดลลาบะเมเมียดีมาบ่งมันเถอะปูมูปูมีลานายมาพิบปาเลตาบีมุยาดมูส่งยาดารีเลพิบปอนายลุยามาบีฮา
8: โมเลกาละด้วยมากันอยู่เรนเนี่ยมีว่าจะมอนิอาริมาเยอะเดียยี่จีเชมูอันนี้กูตรีบิบูลูอ่ะเดี๋ยวลูเจ้าพะโมเลวัดลีลาดูอุ้ยไหนงาเบียวบาร์เลยมาในงามากะอันนี้อยู่พิบีโซลูชันมีว่าจะลงพิเดตเด็กก็อปูมีเดตอะไรพิเดมูรีมีอะไรอยู่ยี่จีอะไรพิเดไอ้เนื้อคู่อัตวกูจะนารูมูนฮองกาลาวสังจีบูลูเลยอัตวกูกะถ้าท้องเนี่ยนักสักคนเนี่ยคุณเนี่ยนุยาริมาอปูเปลี่ยนลูชัน
7: ผู้แทนคะแนนบุตรกูปารีเป็นเซมบูลูมเลยสุดเลยฮะอะไรที่เจ็บวะเนาะดีก็รู้ยีลงเล่าผู้ก็จะมาอยู่ในประเทศได้ย่อเราฮิสโตรกิตินาไซนาโยอะไรฮารีวูดนั่นรู้เป็นเซนทาวูดูเมกนะกูรู้ดมากายเจ้าในยันนี้ทุกอย่างเจ้าอย่าปัจจุบันตัวเดียวยี่บีบุนีลาเรอันนี้ยูพิเศษซาตินิโลนายเงาอารมณ์นี้เนี่ยจูดินเป็นเซมูริโกลูซามูตรีเบย์ไต่ตรงทาวาเร
8: เนี่ยมาบีเอ้ผมมีชาวตุยเดเลยไม่ดีตาเลยก็มาดีได้มาหรอเต้าอี้ต้องอี้ด้วยคู่ข้าจูดินเป็นเซมูรีบิลลูนี่เลยลูกบ้าลุ่มกันใจอ่ะเพื่ออุตส่าห์ดูกุฏิจีก้าเปียวไปเลยบ้านนี้เบียวในท่าเนี่ยว่าบ้านนี้ได้อะไรที่ที่อยู่กุญแจเนี่ยเต้าต้องอี้เชื่อใจไปว่าเชื่อใจไปว่าจะรู้ว่าอาพี่ได้บอกคุณส่วนใหญ่จะรู้สิมาจะน้อยยิ่งอุตส่าห์เข้าทัวร์ไปการันต์กูลองวันนี้เราไปรอ
7: โอ้บิดูตาตรงนี้ไปไหนเดี๋ยวแต่กูอาจจะน่าทับใจเสียนะเราถ้ายินนะที่ทัดดูอ่ะตัวแต่เราต้องเวลาที่อยู่จันทร์เราอยากกว่าไหมในทางนั้นสิลิกุนีมาอาเก้าเนี่ยอันนี้อยู่พิเศษจ้าเยี่ยชาบ้าเปล่าดารีบ้ามีบ่ที่จงดุยเกียร์เดี๋ยวลูกคุณยิ่งเกษียณไปลูกดูรีก้าเปล่าไปเลยถ้าจ้าอาบูเจมีมาลายเลี้ยงนี่แม่มีบ่ทำมีสาวรีก้าสาตรีชาหนีทางเดินเนี่ยลูกมุสลิมปีนี้ชินีก้าเปล่าไปเลยเช่น

ပရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲညောင်းခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ပရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ